Manie! Ya ti abitie no na ni chano no. Ya ti adie san nyina no na emre no na ekon. Ya safo ye munu be. Ya de kru ye etu mu yi mamu we. Mutin se. Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu.